din bibi e de na wo ye obi ko asori bia na wa be ye demon conscious obi kwa sori bia ni bibia once na kwetwa ma yesu mo jantwe nanim adana bibia betwa ma bodam ni bia kwetwa ma na kofa pra na obepra na obeto nkyina petwo yesu mo jankam manim etrasa asori ya okono information ya yede mano ensam wote ne woni nyina bibia ye demon bibia ye demon bibia ye demon kai se wo kire adwe kwadudi a kwadunkwa na wodie